0: Ate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Maksima.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up!
0: Sponzor Irk.com. Bolje od poverenja.